0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Dobro jutro Rumovci, dobro jutro Danijela, dobro jutro svima.
1: A dobro jutro Kasi i tebi ljudići, kako ste mi? Jel vam je mrvicu zazimilo pod navodnicima, naravno da, evo, da vas pitam?
0: Meni malo je, malo je svježije.
1: Malo je, ima zraka ljudi napokon. Mm-hmm. Ne znam jeste li sinoć primijetili, bilo je baš onako bio pritisak, bilo je stvarno, baš nije bilo zraka sinoć.
0: Jesi li se naspavala onda?
1: Pa jesam, da, zato što, ne znam, malo je ovoga, rasladilo se to tokom noći. Ja sad ne znam, za Viroviticu vidim da su zapravo ceste suhe, no međutim tamo u mom kraju, negdje tamo oko 5:30, spustila se takva kiša, kao da nikad padala nije, jedno dobrih pa 20 minuta je

0: dan, tako i jesu najavili, ali nešto malo detaljnije o tome u 7.15.
1: Tako je, što da kažemo, ljudi će dobro jutro.
0: Pa ništa, ja se nadam da ste se onda naspavali kad je već bilo toliko sparno i da ste spremni za novi radni dan. Mi smo spremne, 7. sat je otkucao, evo vi koji radite od 7 već ste stigli na svoje poslove.
1: Baš se nadamo da jeste.
0: Da, ako kasnite onda nas još uvijek slušate u autu i onako pun gas, ali nemojte nigdje žuriti, bit ćete sve u redu.
1: Da, ta kiša je jutro spala najtaman onako da mi zamaže auto, evo, opet.
0: Ja sam ga oprala jučer, znaš kako sam ga lijepo oprala, od vidi.
1: Da, vidim, vidim, o, super.
0: Toliko se sjaj, znaš kako sam se potrudila jer sam znala da će kiša, ali dobro, znaš zašto, imam tehnički danas.
1: Pa da zavaraš protivnika.
0: Pa da, čistoća je pola zdravlja.
1: Tako je. Ništa, idemo mi s jednom domaćicom za ovo dobro jutro da vas malo razbudimo. Razbudimo, Kasi i Danijela s vama.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

0: Aco Pejović i So u 9:51. Ljudi, evo kratko je zapravo još ovo jutro, pa ono dobro, pa dobro nije za, pa je.
1: Pa nekom je jutro, nekom je noć, neko je tek ustao, netko ide možda spavat, uglavnom dobro jutro, dobar dan, laku noć.
0: Imam jednu spačkicu zapravo, do duše vjerujem da, da će više biti spačkica za mene nego za Kasili, ali ajde, evo onako...
1: Malo smo se i mi odlučile posolit. Zapravo začiniti ovaj jezer.
0: Za biberite, da. Ajde onako, kao što smo prije igrali selo, grad, država, neko određeno slovo. Sada ćemo onako malo zapapriti više meni nego tebi, do duše, jer ti si onako fletnija s tim izvođačima.
1: A pa nemoj misli da ću možda znat.
0: S tim pjesmama. Zadaću ti jedno slovo, a ti mi moraš dobro reći pet pjesama.
1: Na to početno
0: na
1: slovo.
0: Na to slovo. Mm-hmm. Jel da krenem sa abecedom ili onako da bubnem bilo što?
1: Ajde bubnem bilo koje slovo. Ajde, budi blaga.
0: Ipsilon. Ne, ajde, ne znam.
1: M.
0: Evo.
1: Ajde. Evo, sad sam jedno vidjela, sad sam si pomogla tu na Powerplayu. Ajde, nećemo tu. Evo, Morfium. Modrica. Majica.
0: Sigurno ima neki mamuluk i neka mjesečina, garantiram život.
1: Dobro, ima mjesečina od Tošeta, ali ajde,

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Mile Kitić, taman za kraj našeg druženja, inače jedna ovako zanimljiva informacija. Mile Kitić dolazi u Viroviticu, zapravo točnije u klub The Room 7.8. Eto, znaš jednu informaciju koju još niko ne zna. Peki Bucks, taman za kraj našeg druženja, ljudi moji, to

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

Чекай, та в могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.